0: ye dobozi ye kereziya dobozi ye kereziya ensolo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nnyakatonyezi nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission UCC
1: tugwa muddamu essuubi bwetyo bwetambudde tukuwaggalisa olunaku olujjudde ebibala teweeraliikirira ddamu essuubi
0: kyenda mu nnyakatonyezi nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: ഗൈരിരെ, ayi katonda bwe yawa omusaayi gw'abajulizi okubeera ensigo y'abakristu, kwegayiridde ennimiro y'ekereziyawo yafukirirwa omusaayi gw'abatuukirivu bo, katoolirwanga ne banne bibe bulijjo ekubalira ennyo ebibala. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe, awanga anaalamula naawe nga mukimulamu omutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ekyokubiri eky'Abamakabeewo. Mu nnaku ezo waliwo abooluganda 7 abaakwatibwa wamu n'ennyaabwe. Kabaka n'ageza okubakaka abalya ennyama y'embizzi amateeka gye gaabagaananga, n'ababonyaabonya ng'abakuba enkoba ne kibooko. Omu ku bo ng'ayogerera banne yagamba nti, onoonya ki ky'ogeza okutuzuulamu? Ffe tuli beetegefu okufa okusinga okumenya amateeka ga bajjajjaffe. Bwe yali agenda okutondoka n'aleekaana nti, nyaabula omutemu kali bukambwe, otuggyako obulamu buno, naye kabaka w'ensi eno alituzuukiza ne tuddamu okuba abalamu ennaku zonna, anti etteeka lye lye litussa. Oyo ng'avuddewo ne badda mu kwesanyusiza ku wookusatu. Oyo lwamugamba okuleeta olulimi lwe n'aluggyayo mangu, n'agolola n'emikono gye nga tatya, ng'ayogera n'ebigambo bino eby'ekitiibwa nti, nnyini ggulu ye yampa emikono gino, olw'okubeera amateeka ge ngikyaye era nsuubira nnyo ng'aliginziriza. Kabaka n'abaweereza be ne beewuunya nnyo obuvumu bw'omuvubuka n'okulaba nga bw'agaya ebibonoobono ebyenkanaawo. Bwe yamala okufa ne baddira owookuna ne bamubonyaabonya mu ngeri y'emu n'obukambwe. Bwe yatuuka mu kaseera ke akavannyuma n'aleekaana nti, ffe kye tweerondeddewo ekisinga obulungi kwe kuttibwa abantu, kyokka tusuubirira ddala mu Katonda bye yasuubiza nti alituzuukiza, naye mwe timuliraba kuzuukira yadde obulamu obujja.

Banyabo ne bassebo nsanyuse nnyo okubalaba. Cathedral administrator yabakoonyeko era mwebaza nnyo. Abataakooneddwako tujja kwongera okubategeera. Nange mbaaniriza. Ebbanga liyiseewo nga nakajja mu Archdiocese nafuna ebitongole ebyenjawulo ebyanyaniriza mu ssaza muno. Mwalimu n'ekitongole ekyabalangira n'abambejja kyakola kyasaba office basisinkane balina ensonga gye baŋŋamba. Era ne tubawo akadde ne bajja mu office bakulemberwa ne bajja balaba Archbishop omupya bamutegeeze biki bye bandyagadde. Ne baŋŋamba ensonga nnyingi naye emu ku nsonga enkulu gye baŋŋamba ya butabalabawo mu bifo eby'enjawulo ng'ate bakulu nnyo mu Buganda muno. Bamenya abalala bonna bonna naye tebamenya balangira n'abambejja ku mikolo nga gino. Ne bansaba nti ndegeeza basosowoti bonna n'abakulu abalina emikolo gy'ekereziya tebabanga banjula abakulu abaliwo n'abalangira n'abambejja baboogerangako. Lwaleero nange abalangira n'abambejja tebamenyeddwa mu ngeri ya njawulo. Bassebo ne bassebo mbaaniriza nnyo. Era ndowooza muyimirireeko balabe nti ne weemuli abalangira n'abambejja mu kereziya eno.

2:42 kivaye mukama bitonde bina bisana bikutende kubanga oyita mwana mukama wa Yesu Kristo olw'amaanyi kama mutukirivu agagenderako byonna nabwo obulamu n'obifula bitukuvu tulina kwekuŋŋaanyiza abantu ku bebanjuba okutuuka ebugwanjuba ekitambiro ekitukuvu n'ekiweerezebwa erinnya lyo tukwegayidde ayi mukama n'okwesenga tukwesengereza ebira bitukweereddwa bitukuze kkiriza okutukirizamu omutukirivu oyo yennyini bifukombe n'omusaayi gw'omwana mukama waffe Yesu Kristo yetulagira okukuza ebyamagero bino anti yennyini mukiro we baamuwaayo yaddira omugaati n'agulumiza nga yebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era abamala okulya ekiikiro ndyakaliisi n'agulumiza nga yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munyo kuno mwenna anti nno ekaliisi emusaayi gwange ogwendagaana empyata y'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abanja okusonyesa ebibi kino mukikolanga lwakunzijjukira. Ekyamagere.

0: tujjukira no ayi mukama okubonabona ku mwana nyuno ekuleeta okulokoka saku okuzuukira kwe n'okulinnya kwe mu ggulu era tunaba tukagagaokubiri ne tukweyekira muli kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza tukwegayidde tunoyekerezawo byakuweereza kino kiramula kyagala kikuddaabirize kale nofe abali omubiri n'omusaayi gw'omwana otujulemu omutuukirivu tufuuke omubiri gumu n'omwoyo gumu mu kristu
1: yennyini yaba tufuula ekirabo kyo ekitaggwaawo tusobole okugabana obusika wamu n'abalondemu bo naddala maliya omubeererevu nnyina katonda wamu n'abatume bo abatuukirivu era n'abajulizi ba uganda ab'ekitiibwa be tujjukira olwaleero n'abatuukivu bonna be tusuubira nti batuyamba kibata kutusabira gy'oli
2: tukwegayiridde ayi mukama ekitambiro kino ekifaako okutabagana kwaffe kireetera ensi yo n'eddembe n'okulokoka ekereziya ekyali mukulamaga ku nsi kiriza okumunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala wamu n'omuweerezaawo leewo papa waffe n'omwepisikopi waffe pawulo ssaako abepisikopi ab'ensi zonna nabonna abayawulirwa katonda mu bunnaddiini era n'abantu baabo ku bubwo abantu bano bokkiriza okuyimirira wano byebasaba kkiriza okubibawa abaana bonna abasaasaanye eyo n'eyo ayipaatira omusaasizi basaasire bagatte naawe baganda bafe amala okusomoka n'abonna bamalako obulamu bono nga bakusanyusa olw'ekisa kye bakkirize mu bwakabaka bo gye tusuubira ekitiibwa ky'okukyota obulira ennaku zonna nga tuyita mu kristu mukama waffe mwoyisa ebirungi byonna byowensi
0: galonda paati omuyinza buli kantu abuli kimu nemwoyo omutuukirivu mukristo n'omwoyita okufuna n'ofunamu naye era muyemu ofunira butera na buli kitiibwa